šakom i kapom, al najviše bejzbol štapom, skriven debelim mrakom, skriven debelim mrakom. Na kraju šta bi bilo prigodno reći, krivo je bio svačen, na prepad uhvat.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
8: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.
9: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
10: Općinsko udruženje logoraša

0: za alu i pelec proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Marketing.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Evo nas nazad u našem studiju, poštovani slušaoci, a naravno došao je red i na hit jutra. Euforija, dolazi mašina, Camino Verde, Zašto ljudi kuće prave i grupa Retro u tvojim rukama. Današnji su predlozi, tako da uživajte i čujemo se malo kasnije.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: Ma dobar, ko nov.
0: Drago mi je to čuti.
1: Dobro, pozdrav vam u komplet prvenskoj ekipi našeg radija. A Maksu pozdrav za našeg Farka, koji je neredovni slušatelj.
0: Upravo tako.
1: Tako je, meo se za broj 3.
0: Može, naravno, hvala vam puno.

8 sati 45 minuta, mi već imamo naravno hit jutra i putem Facebook komentara, ali putem vaših glasova, tako reći jednoglasno. Novi hit jutra je grupa Retro i pjesma U tvojim rukama. Uživajte.

0: Šetnađe se hoda.
1: Voliš li ti šetati? Kuda najčešće ideš u šetnju i s kim?
0: Sa mamom i babom.
1: Gdje ti to ideš šetati s mamom i babom?
0: Po gradu.
2: Isus u svoju sestru pravi snijeg, a Isus u moju mamu šetati uvijek sa snijegom.
1: Kuda ti voliš ići u šetnju?
3: Kod Marije i kod mojih braći.
2: Šetna je kad se šeta i onda je lijep van da vani.
4: Šetna. Dok šeta snijeg je.
3: Udam.
1: Kuda ti voliš ići šetati?
3: Pa vane.
2: Da se šeta.
1: Ili ti voliš šetati? Gdje obično ideš u šetnju?
2: U grad.
1: S kim ću voliš šetati?
2: Mamo. Šetnje za hodanje.
1: Voliš li ti ići u šetnju?
3: Volim.
1: Kuda najviše voliš šetati?
3: U park.
2: Šetnja je kad hodaš.
1: Kuda ti voliš ići u šetnju?
2: Suke ja volim da idem. Šetnja.
5: Pa ja idem na bazen u šetnju.
6: Ideš kroz grad.
1: Ili ti voliš šetati? Kuda najviše voliš ići u šetnju?
7: Volim, ja sam patke i ništa više od opce i volim šetati i ću pak igrat sve.
8: Volim da idem sa mamom u šetnju, malo sa Gunićom.
1: Gdje najviše voliš ići u šetnju?
9: Ušu.
1: S kim šetaš obično?
9: Sa mamom.
2: Šetnja je kad se ide šetati sa mamom ili tatom, ili kad se ide šetati paš ili mačka.
8: Kad se jede i večera.
1: Što ti najviše voliš jesti za večer?
8: Supu.
2: Večera je kad je mrak.
1: Što ti voliš jesti za večeru?
2: Volim jesti paradajz sa jajima.
4: Večera je kad se jedi nešto.
1: Što ti najviše voliš jesti uveče za večer?
4: Pizzu.
2: Pofrit. Večera je za jedinje.
1: Što ti najviše voliš jesti za večer?
2: Mrkvu. Ćevap.
7: Može se jesti supa, može se jesti sarma isto.
2: Večera da jedeš. Večera se kuha kafa.
1: A što ti voliš jesti za večer, uveče recimo, prije spavanja?
2: Volim jesti kupus, riž.
7: Večera, napraviš neku jedu pa jedeš.
1: Što ti najčešće uveče jedeš za večer, prije spavanja?
7: A zavisi spavanje, volim jesti ustipke, tako kjuku su palačinke tamo.

Bele, poštovano služateljstvo, 10 sati 16 minuta, mi naravno idemo dalje sa našim programom, a vama ništa nije ostalo drugo nego da ostanete na talasima najboljeg radija. Uživajte!

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo.

0: Za uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana, sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima, češljanje, parfemisanje i pakovanje, vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
9: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.
10: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti!

15 je sati 30 minuta, želimo vam dobar dan, dobar dan, želi druga smjena, danas sa vama Muhamed Dževad i Sanela. Ugodnih 20 stepeni u Bihaću, ima malo sunca, ali ima i oblaka, bilo i kiše danas, u svakom slučaju nije strašno, podnošljivo je. Sutra nešto vedrije i nešto manje oblaka, temperatura sutra između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25. E sad, ako ste završili već s poslom, ručkom, ne znam da li ste stigli malo odmoriti, vrijeme je da zajedno, onako lagano, zakoračimo u poslijepodne. Dobar dan vam želimo gdje god da nas slušate. Nadam se da je dan iza vas bio dobar, a ako nije,

Šta to nas očekuje u ovih 6 festivalskih dana? I da, gelenderi su zaista mjesto susreta, ljubavi, uspomena. Toliko je sadržaja u ovogodišnjoj manifestaciji i nadam se da će svako od vas pronaći nešto za sebe. Mi idemo dalje, 16 sati i 18 minuta.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene? Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: U Robotu je počela nova gataloška ponuda. Izdvajamo deterdžent za veš Fax 35.

marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Kad hoću da investiram

0: grupa Razum i Dužin 105.1 MHz.
1: Vi slušate
2: Podtop.
1: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
3: Radio

0: besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
1: Marketing najboljeg radija.

0: nova politička opcija u Unsko-sanskom kantonu, novi ljudi, nove ideje, mi očekujemo da ćemo preći onaj prag, nadam se, i da ćemo biti neka pozitivna opozicija, jer normalno ne možemo mi računati da ćemo osvojiti glasove za poziciju. Ovogodišnji izbori su možda nešto novo, novo ne samo u vidu novog načina glasanja. Tu su i nove ideje, novi ljudi. Ja zaista, kako i govorim mojim studentima na univerzitetu, želio bih da ostavimo ovu državu jednog dana njima i da, kako sam im često puta govorio, žive u najljepšoj državi na svijetu, ali samo da se ponašaju drugačije od onih koji su do sad vodili politiku, i nadam se kad oni budu upravljali njome da će biti stvarno mjesto za sve i za pravi život. Toliko, hvala.
1: Hvala vam. Evo prelazimo na prvo pitanje. Objavljivanje podataka o zaposlenim i njihovim primanjima u Unsko-sanskom kantonu, konkretno u Zavodu zdravstvenog osiguranja, izazvale su brojne reakcije javnosti. Mislite li da su te plate previsoke ili su primanja u drugim institucijama niska, ako je, na primjer, sindikalna potrošačka korpa za august iznosila 3810 konvertibilnih maraka? Šta uraditi, a da se više javnog novca usmjeri na kvalitetnije usluge građanima? Gospodine Handanoviću, vi ste prvi.
2: Hvala vam. A vi ste naveli tu problematiku koja je, evo, kroz ove podatke koji su izašli na Ured za borbu protiv korupcije, smo svi saznali za te visoke plate, baš odgovor na ovo vaše pitanje, što nikako ne znači da ni ove druge ne bi trebali biti barem približno tim platama. One zapravo jesu problem, međutim nisu suština problema. Da kako mi možemo govoriti o visokim platama za možda nekih 90 uposlenika u Zavodu za javno zdravstvo, čije, kada bismo, dok sam se pripremao za ovu emisiju, komparirao sam te podatke sa nekim podatcima iz kantonalne bolnice i doktorima i osoblju koje gore radi, te sam onako malo kroz egzaktne neke računice pokušao doći do nekih zaključaka, pa sam, evo, donio tu neki zaključak da oni gore svi imaju, od njih 90, svi imaju preko platu veću 2000 maraka bruto u odnosu na sve ostale zdravstvene radnike u kantonalnoj bolnici i ostalim domovima zdravljima i ambulantama i sl. Kada bismo to preračunali, u godišnji trošak to izađe negdje oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Također, ukoliko uzmemo u opticaj da je ogromna većina tih uposlenika zapravo u administrativnoj službi, te oni nisu direktno vezani za zdravstvo, te ukoliko bismo išli u pravcu da u budućnosti digitalizujemo te napravimo dodatnu sistematizaciju tih radnih mjesta...
1: Možete li iskoristiti svoje vrijeme za...
2: Može odmah i za repliku. Doći ćemo do jedne činjenice da na godišnjem nivou Zavod za javno zdravstvo otprilike 4,2 miliona daje upravo na te plate za nešto za šta u suštini ne bismo morali davati taj novac. A imamo jasan podatak da 2025. godine kantonalna bolnica poslovala u minusu 4,4 miliona konvertibilnih maraka, što nam jasno daje računicu da mi zapravo samo trebamo naći gdje previše trošimo budžet i da ćemo i za ostale institucije imati i takako dovoljno novca. Hvala.
1: Evo imate još 30 sekundi ako želite, ili ćete kasnije ako bude potrebe. Gospodine Kneževiću, vi?
0: Ja bih se prvo nadovezao na priču kolege. Kad se govori o poslovanju sa gubicima za bolnicu, za institucije kulture, za obrazovanje, to je meni, ne može ni institucija kulture ni zdravstvena institucija da bude pozitivna u poslovanju u ovakvim situacijama. Govoreći o platama, sad smo svi, evo, upečatljivo je te visoke plate u Zavodu za javno zdravstvo, tu se može veoma lako riješiti. Uvođenjem platnih razreda za sve budžetske korisnike, i evo primjera radi, 2002. godine premijer Unsko-sanskog kantona imao istu platu, istu veličinu kao rektor univerziteta. Sad njegova plata više od dva puta veća od rektorove. Znači, ne treba govoriti o Zavodu za javno zdravstvo, treba govoriti o svima onima koji imaju previsoke plaće u odnosu na ostale uposlenike, a na istom budžetu. Osim uvođenja platnih razreda, treba odrediti gornju granicu osnovne plate. Zatim treba uvesti potpunu transparentnost. Ljudi koji doprinose, vi iz javnog sektora, iz privrednog sektora, vi doprinosite, vi trebate znati gdje ide svaka vaša marka. Znači, smatram da bi sistematizacija, koeficijenti, osnovice trebali godišnje da se prikažu tim građanima koji daju novac za te plaće, a novac koji se uštedi ne bi smio ostati u budžetu, nego baš se upotrijebiti u te

0: prije svega na izbore. Kao što je kolega rekao, mi ove godine imamo potpuno novi sistem glasanja i iskoristila bih ovu priliku da pozovem građane da se edukuju o novom načinu glasanja. Po prvi put u ovoj državi Bosni i Hercegovini mi imamo glasanje koje će stvarno biti realna slika onoga kako naši građani glasaju. Ono što nas ohrabruje jeste da više mrtvi neće moći glasati, da neće se moći raditi malverzacije na biračkim mjestima i smatram upravo zbog toga, dragi građani, da morate izaći 4. oktobra. Neću svakako pozvati isto kao i moje kolege da za koga trebate glasati. Bitno je samo da izađete i da izaberete, valjda ste imali dovoljno vremena, evo pred nama je još par dana do izbora, da dobro izaberete, dobro vidite ko vas je predstavljao, šta je ko uradio i na koji način je ko šta radio. Ja bih evo završila svoje obraćanje s građanima i smatram i nadam se da će izlaznost ovaj put biti puno veća.
1: Hvala vam na učešću u večerašnjoj emisiji. Nadam se da ste uspjeli prenijeti svoje poruke do onih koji će 4. odlučivati kome će dati svoj glas. Još jednom hvala na učešću. Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci radija. U srijedu je Žlijeb odlučio da o ovim temama govore predstavnici DNZ BiH, Krajiška stranka, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine, Laburisti BiH, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, SDA stranka Demokratske akcije. Hvala vam još jednom za pažnju i do gledanja.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

0: Dečko makar stručan kadar, dođi malo, vidi radar. Za avion nema strama, je brzina kos reklama.
1: Što si upakao slon?
0: Kunem vam se, neću više, vadim lovu da ne piše. Nema šanse, kaže on, da mi date milion.